asemie osoro ahinie ne ti se ejapadie bia obi di kose efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ne mu duro se ne na po din ti ti enti abra obe fie no obeto na hunya die ni na oto die wo wani na na wo te koto efuo no eno na mi suma hu se me free sabre Same every Sabre yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,

yedi esi asore de na wo free sa e dan de si wona na wo ka ho asem na wo pese wo kire sa eni pa ye ni padua ni asore dai no wo ka ni wu a wo de ni padua be wu dako na wo de na sa asato yesu kristo mtoto ni wo bia o wu ya sorry.